Banna ba tshwere di cooler box. Bana le bo sebane bane le bo mama. Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo dikakapa. O tla ba irang.